Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ona sve. Ma koga lažeš? A ja istinu znam,

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.
2: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing.

0: Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065-826-641.
2: Vremenska i biometeorološka prognoza.
3: I danas pratimo razvoj vremenskih prilika iznad Gradačca. Sunce u našem gradu ovog

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa, odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.
2: Sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: Manje termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, poklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Ak se skupio u kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne, ne ljubi me njima.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Dakle, 2 sata i 15 minuta, ili 14 sati i 15 minuta, na talasima ste Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ova država ima mnogo ljudi, značajnih ljudi koji su, nažalost, usled svih ovih dešavanja stavljeni malo ad acta, ali postoje oni koji se brinu o tim ljudima, koji bez obzira što su sa svojim životnim vijekom završili i dalje i tekako žive, i to je dobra strana ove države. Jedna od takvih priča jeste Mehmed Alija Makdizdar, čovjek koji je ostavio za sebe nešto što je neprocjenjivo. Slovo Gorčina je festival koji se održava u njegovu čast, a nešto više, porazgovarat ćemo nakon par muzičkih numera. Idemo direktno do Stoca gdje nas čeka novinarka Kristina Ljevak, i čućemo kakva je trenutna situacija. Dovoljno je samo za ovaj uvod reći da ove godine će na tom festivalu nastupiti velika imena, velika muzička imena sa prostora bivše Jugoslavije, to je Rambo Amadeus i Zlatan Stipišić Džiboni. Nešto više za, pa nećemo reći tačno, čim stupimo u kontakt sa našom Kristinom, da vidimo šta nam se dešava u Stocu. I to je, ljudi moji, imao sam priliku prisustovati tome, to je praznik, to je praznik, ali s razlogom praznik. Ako ne znate, čisto onako na Google i malo vidite ko je i šta je bio Mehmed Alija Dizdar, Mehmed Alija Makdizdar, i šta je ostavio kao ostavštinu ovoj zemlji.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi...

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću.

0: 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.

0: Jedna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Jedna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Novo u Fazprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1024 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića 065 826 641.

0: Deluxe Euro Profi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Keks Moto, kakao 288 grama, 2 marke 45. Carlsberg 0,33 litra, marku 25. Brank Coffee 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2 marke 70. Sladoled Happy Family, čokolade i voćni miks, 1000 ml, 3 marke 20. I deterđent Persil, 3 kg, 6 maraka 90. Deluxe Euro Profi, akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula.
1: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju.

akciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.